ayrılma. Tuya iroto. Tuya iroto. Tuya iwaho. Tuya teherenga tanga.